男から女を引き、女から男を引いたら何が残るのでございましょう。人間誰しもつまずくようにできているのかもしれませんが、涙を引きずって歩く女の心、一体どなたが分かってくれるというのでございましょうか。